泣いておりますこの通り、わしゃ姉さんのようないい人に巡り合ったのは初めてだ。はいはい、きっとなります。横綱になった姿を姉さんに見てもらいます。そしてな、わしゃ死んだおっかさんのお墓の前で

相撲にあがらずヤクザになって訪ねてみりゃ暮らします。さあなたこの金持って早くお行きなさいまし。たまには今が潮時だ。あとは足が引き受けました。さあ早く早く行きなさいまし。あもしおっさん親子三人いつまでも仲良くお暮らしなさんせ。10年前に不死郊外巾着ぐるみ意見をもらった姉はんへ攻めてみてもらう駒形のしがねえ姿の土俵入りでござる。